tâna toată nelegiuirea, zgârcenia, lăcomia, desfrânarea, dragostea de stăpânire, slava de șartă, închinarea la idoli, vrăjitorie și toate câte îl au pe diavol drept sfetnic, păcatul drept lucrător și nădejdea cea mincinoasă drept sacacio. Mirați-vă de aceasta, ceruri, vă înfricoșați foarte și vă deșertați, grește Domnul. Mirați-vă de omul cel ajuns atât de nesimțitor, încât a părăsit apa cea vie și și-a săpat fântână în cărbuni aprinși, care îi aprind și mai mult setea. O, fraților și poporul nostru, dore le-a făcut, a uitat pe Domnul, izvorul la toată bunătatea și s-a dus să caute binele în și prin răutate. Putea vom afla apă în foc sau grâu în isip? Nu vom putea, nu, fraților, nu vom putea. Cu atât mai puțin putem afla odihnă, fericirea, bucuria, viața și orice altă bunătate în fântânile păcatului și nelegiuirii. O, Doamne, izvorul cel fără de moartă, toată bunătatea, la care poate râvni inima omului și pe care și-o închipuie mintea lui, milostivește-te de noi, nevrednici și păcătoși. Cu dreapta ta cea puternică, întoarce-ne pe noi de la faptele noastre cele ticăloase și deșarte și astâmpără setea noastră cu apa ta cea vie și dulce.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Hristos cel înviat, cum s-a arătat ucenicilor pe țărmul lacului și a numit fii, și cum le-a umplut iarăși mrejele cu pește și ei l-au cunoscut, dar niciunul nu a cutezat să întrebe cine ești tu.

Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

acum nici când nu am avut. Te iubesc etern, măicuță.

N-am știut când toamna vieții mai sunt trepte de urcat. N-am știut că mai sunt multe

miresme parfumate, ce hoții

כמה חוץ משפורי שם.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii noastre aflate sub genericul Tezaurul liturgic al Ortodoxiei. Sunt Vasile Căpâlnean și vă reamintesc că de săptămâna trecută am început să vorbim despre pictura bisericească și despre rostul icoanei în cultul nostru. Așa cum vă promiteam încă de atunci, astăzi vom vorbi pentru început despre temeiurile biblice și tradiționale ale cinstirii icoanelor și despre importanța catehetică și educativ-religioasă a picturii bisericești. Folosirea icoanelor în viața religioasă și cinstirea lor au fost argumentate de iconofili cu temeiuri atât istorice și raționale, cât mai ales biblice și tradiționale. Argumentele istorice arată că icoanele sub formă de portrete sau tablouri au fost întrebuințate și s-au aflat la toate popoarele, creștine și necreștine, în viața civilă și familială. Sfânta Scriptură nu numai că n-a condamnat icoanele, dar a dovedit că Dumnezeu însuși le-a îngăduit. El a născut pe Fiul Său, care după cuvântul Scripturii este icoana naturală a Tatălui, este chipul lui Dumnezeu celui nevăzut. Dumnezeu a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, după cum citim în cartea 1 a Facerii, în versetul 26. Dumnezeu este cel dintâi care a făcut icoane, cum zice Sfântul Ioan Damaschin. Nici legea veche n-a oprit uzul icoanelor, după cum afirmau iconoclaștii și după cum susțin după ei protestanții și cultele neoprotestante. Porunca a doua din Decalog, care oprea reprezentarea lui Dumnezeu prin vreun chip care există în cer, pe pământ, în apă sau sub pământ, avea în vedere și înclinarea spre idolatrie a iudeilor, precum și influența popoarelor idolatre care îi îndemnau spre aceasta, cum s-a și întâmplat în vremea lui Moise cu vițelul de aur, eveniment relatat în capitolul 32 al cărții Ieșirea. Dispozițiile legii vechi arată că reprezentarea unor personaje sau simboluri religioase erau îngăduite. Dumnezeu poruncește lui Moise să facă chipurile celor doi heruvimi care străjuiau cortul mărturiei, precum și șarpele de aramă, ca semn de izbăvire în pustie împotriva mușcăturilor șerpilor veninoși. Solomon va împodobi mărețul templu din Ierusalim zidit de el cu chipuri de heruvimi, lei și alte animale. Interzicerea chipurilor cioplite nu era, după cum spune Sfântul Ioan Damaschin, decât o măsură de pedagogie divină. Ceea ce Dumnezeu nu le-a îngăduit evreilor spre a-i feri să cadă în greșeală, îngăduie în creștinism, când omenirea a fost luminată de harul său. Și în Vechiul Testament, indicațiile date de Dumnezeu dovedesc că însuși principiul artei bisericești este insuflat de el. Sfântul Ioan Damaschin arată că dacă în Vechiul Testament Dumnezeu a comunicat cu oamenii prin cuvânt, în Noul Testament această comunicare s-a făcut în cuvânt și în chip, căci cel nevăzut s-a făcut văzut cu ochii lor trupești, ceea ce în Vechiul Testament era numai prefigurat în simboluri. Sfântul Evanghelist Ioan arată și scrie despre ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și mâinile noastre au pipăit. În primul capitol al epistolei 1 a Sfântului Apostol Ioan, versetul 1. De asemenea, Sfântul Ioan Damaschin precizează în tratatul al treilea contra iconoclaștilor: noi însă, pentru că nu suntem prezenți cu trupul, ne închinăm cinstind sfintele cărți și prin pictura icoanelor contemplăm icoana chipului său, a minunilor și a patimilor lui. Cinstim, venerăm și ne închinăm chipului său trupesc și înțelegem cât este cu putință și slava dumnezeirii. Primele icoane care au apărut deodată cu creștinismul sunt icoanele Mântuitorului și ale Maicii Domnului. Pe aceste două chipuri principale, biserica își întemeiază întreaga sa iconografie, nu numai a Noului Testament, ci și a Vechiului Testament, deoarece împlinirea legământului făcut de Dumnezeu cu omul luminează și pe oamenii Vechiului Testament, cuprinzându-i, unindu-i într-o singură omenire răscumpărată. Temeiuri pentru cinstirea icoanelor găsim formulate nu numai în Sfânta Scriptură, ci și în scrierile Sfinților Părinți. Sfântul Vasile arată că între figura înfățișată pe icoane și prototipul sau originalul acestei figuri este o identitate relativă, în sensul unei legături morale.
Închinarea la icoană îndreaptă gândul spre originalul ei și trezește în suflet iubirea, respectul, recunoștința care îi se cuvin și cinstea care ar trebui dată prototipului. Închinarea și îngenunchierea la icoane exprimă acest respect. Cinstea adusă icoanei se îndreaptă către prototip, adică către cel înfățișat. Sfântul Teodor Studitul relevă și el identitatea dintre cinstirea ce se dă icoanei și prototipului. Noi nu venerăm materia icoanei, ci figura prototipului pe care ea îl arată, materia icoanei rămânând fără venerare. Cine nu cinstește icoana, nu cinstește nici prototipul ei, zice Sfântul Ioan Damaschin. Același lucru îl întăresc și părinții sinodului al VII-lea ecumenic. De asemenea, Sfântul Ioan Damaschinul, în tratatul I contra iconoclaștilor, spune: dacă nu te închini icoanei lui Hristos, nu te închini nici Fiului lui Dumnezeu, care este icoana vie a nevăzutului Dumnezeu și chip cu totul asemenea. Mă închin icoanei lui Hristos ca unul care este Dumnezeu întrupat, icoanei născătoarei de Dumnezeu, stăpâna tuturor, ca una care este Maica Fiului lui Dumnezeu, icoanei sfinților, ca unii ce sunt prietenii lui Dumnezeu, care au rezistat păcatului până la sânge și au urmat pe Hristos vărsându-și sângele pentru el, care își vărsase mai înainte propriul sânge pentru ei. Mă închin icoanei acelora care au trăit călcând pe urmele lui, zugrăvesc biruințele și patimile lor, pentru că prin ele mă sfințesc și mă aprind de râvna de a le imita. Dacă înalți biserici sfinților lui Dumnezeu, înalță și icoanele lor. De aici înțelegem că cinstea dată icoanelor este proporțională cu vrednicia sau rangul prototipului pe care ele îl reprezintă. Se dă mai mare cinste icoanei Mântuitorului decât celei a Sfintei Fecioare, iar acesteia mai multă decât icoanelor celorlalți sfinți. Natura sau caracterul cultului icoanelor a fost stabilit în chip dogmatic de către Sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea din 787, mai ales în hotărârea sa din ședința a VII-a, ținută la 13 octombrie 787. Textul acestei hotărâri este următorul: noi păstrăm fără înnoire toate tradițiile bisericești așezate pentru noi prin scris sau în chip nescris, dintre care una este și închipuirea icoanelor prin zugrăvire, ca una care concordă cu istoria propovăduirii evanghelice și care ne servește spre încredințarea întrupării adevărate, iar nu închipuite, a lui Dumnezeu cuvântul și spre un astfel de folos. Căci cele ce una pe alta se arată, fără îndoială se lămuresc una pe alta. Așa fiind, mergând ca pe o cale împărătească, urmând învățăturii celei de Dumnezeu grăite a sfinților părinților noștri și predaniei Bisericii Ortodoxe, căci știm că aceasta este a Sfântului Duh care sălășluiește în ea, hotărâm cu toată grija și stăruința, ca întocmai după chipul cinstitei și de viață făcătoarei cruci, să se înalțe și cinstitele și sfintele icoane, zugrăvite în culori și în mozaic, sau făcute din alt material cuvincios, în sfintele lui Dumnezeu biserici, pe sfintele vase și veșminte, pe pereți și pe scânduri, în case și pe drumuri, atât icoana Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos și cea a Preacuratei Stăpânei noastre, Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cât și ale cinstiților îngeri și ale tuturor sfinților și ale bărbaților celor cuvioși. Căci cu cât sunt priviți aceștia prin zugrăvirea icoanelor, cu atât și cei ce le privesc sunt îndemnați spre amintirea și iubirea prototipurilor și spre a da acestora sărutare și închinăciune cinstitoare. Desigur, nu adevăratul cult, care după credința noastră se cuvine numai firii dumnezeiești. În felul în care ne închinăm chipului cinstitei și de viață făcătoarei cruci și sfintei evanghelii și celorlalte lucruri sfinte, și sunt îndemnați spre a le cinsti prin aducere de tămâieri și lumânări, precum se obișnuia și la cei vechi, în chip bine cinstitor. Căci cinstea dată icoanei se urcă la prototipul ei, iar cel ce se închină icoanei se închină persoanei zugrăvite pe ea. Căci așa se întărește învățătura sfinților părinților noștri, adică predania Bisericii Ortodoxe care a primit Evanghelia de la o margine a pământului la alta. Așa urmăm pe Pavel, care a vorbit în Hristos și toată ceata dumnezeiască a apostolilor și pe sfinții părinți, păstrând predaniile pe care le-am primit. Astfel cântăm bisericii în mod profetic cântările de biruință. Bucură-te foarte, fiica Sionului, propovăduiește fiica Ierusalimului, saltă și te bucură din toată inima ta.
ridicat a Domnul de la tine nedreptatea celor ce te prigonesc pe tine, izbăvitu-te-a din mâna celor ce te urăsc. Domnul este împărat în mijlocul tău, nu vei mai vedea rele, iar pace peste tine va fi în veac. Așadar, pe cei care cutează să cugete sau să învețe astfel sau să lepe de predanile bisericești după ereticii cei ticăloși și să născocească vreo inovație sau să lepe de ceva din cele consacrate în biserică, Evanghelia sau chipul crucii sau zugrăvirea icoanelor sau moaște sfinte de martiri, sau să cugete rău și ticălos de a schimba sau a suprima ceva din predanile legitime ale Bisericii Universale sau să întrebuințeze ca pe lucruri comune sfintele vase sau sfintele mănăstiri, dacă este episcop sau cleric, rânduim să fie caterisit, iar călugării și laicii să fie excomunicați. Din această hotărâre se desprind două idei. Icoanelor trebuie să li se acorde aceeași cinstire ca și Sfintei Cruci, Sfintei Evanghelii și celorlalte lucruri sfințite, și că această cinstire se poate exprima prin anumite semne văzute, ca tămâierea și aprinderea de lumânări. Și apoi, cinstirea icoanelor nu este idolatrie, și sensul cinstirii icoanelor sfinților este Dumnezeu, care rămâne totdeauna obiectul adevărat și ultim al cultului nostru, orice formă ar îmbrăca el. Cinstirea icoanelor înseamnă mărturisirea lui Dumnezeu. Doctrina cinstirii icoanelor, stabilită la sinodul al VII-lea ecumenic, a rămas normativă pentru sinoadele și teologii care s-au ocupat ulterior de această problemă. Cinstirea icoanelor nu este idolatrie pentru că nu se poate confunda cu cinstirea pe care o dăm lui Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cinstim prin latrie sau adorare, iar pe sfinți, icoanele și moaștele lor, prin simpla venerare, cum o numește Sfântul Ioan Damaschin, cinstirea relativă, pentru că această cinstire stă în relație cu prototipul la care se referă. Așadar, nu cinstim icoanele pentru ele însele, ci din pricina sfinților care sunt zugrăviți pe ele, după cum, la rândul lor, pe sfinții cinstim nu pentru ei înșiși, ci pentru Dumnezeu care i-a încoronat. Leontie, episcopul Neapolei din Cipru, în secolul al VII-lea, formulează concret această învățătură. Când vei vedea pe creștin închinându-se crucii, cunoaște că aduce închinăciune lui Hristos cel răstignit și nu lemnului. Pentru că dacă ar cinsti firea lemnului, negreșit ar trebui să se închine pădurilor și copacilor, după cum tu, Israele, te închinai odinioara acestora zicând arborelui și pietrei, tu ești Dumnezeul meu și tu m-ai născut. Dar noi nu spunem așa nici crucii, nici chipurilor sfinților, căci nu sunt Dumnezeii noștri, ci cărți deschise spre aducerea amintea lui Dumnezeu și spre cinstirea lui, așezate în biserici în văzul tuturor și venerate. Cel care cinstește pe mucenic, cinstește pe Dumnezeu, pentru care mucenicul a suferit mucenicia. Cel care se închină apostolului lui Hristos, se închină celui care l-a trimis pe apostol. Cel care se prosternă în fața Maicii Domnului este evident că aduce cinstea fiului ei, căci nu este alt Dumnezeu decât unul singur, cel cunoscut și adorat în treime. Învățătura cinstirii icoanelor stabilită de sinodul al VII-lea a trecut și în cărțile simbolice, în mărturisirile de credință ale Bisericii Ortodoxe, cum este mărturisirea lui Dositei al Ierusalimului adoptată de sinodul de la Ierusalim din 1672 ca mărturisire a întregii biserici ortodoxe. Combătând afirmațiile protestante din catehismul calvinesc, care condamnă închinarea la icoane și folosirea lor, Dositei spune: încă ne închinăm icoanelor Domnului nostru Iisus Hristos, a preasfintei născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților. Cinstim aceste icoane și le sărutăm și, de asemenea, închipuirile sfinților îngeri, precum s-au arătat ei unora dintre patriarhi și proroci. Închipuim și pe preasfântul Duh, precum s-a arătat el în chip de porumbel. Iar dacă unii, pentru închinarea sfintelor icoane, ne înfruntă ca de idolatrie, apoi noi o asemenea înfruntare o socotim deșartă și absurdă, căci noi nimănui altuia nu slujim, ci numai unuia Dumnezeu în treime. Cinstind pe sfinți ca pe niște slujitori ai lui Dumnezeu, noi cinstim sfintele icoane, raportând cinstirea icoanelor la prototip. Pentru că cine se închină icoanei, prin icoană se închină prototipului, așa că în niciun chip nu se poate despărți cinstirea icoanei de cinstirea aceluia care este închipuit pe ea. Mărturisirea anatemizează atât pe cei care resping cultul icoanelor, cât și pe cei care îl exagerează și îl desfigurează, cinstind icoanele ca pe Dumnezeu însuși.
Mărturisirea ortodoxă a Sfântului Petru Movilă formulează doctrina cinstirii icoanelor în același spirit ca Sfântul Ioan Damaschin și Sfinții Părinți de la Sinodul al VII-lea Ecumenic. Învățătura ortodoxă despre cinstirea Sfintelor Icoane este cuprinsă și în cărțile noastre de slujbă. Mă închin Sfinților și cinstitelor icoane, adică lui Hristos însuși și Preacuratei Maicii lui Dumnezeu și tuturor Sfinților, nu însă cu închinăciune ca lui Dumnezeu, ci înălțându-mă cu mintea la chipul ce înfățișează. Pentru aceea și cinstea, cea către aceasta, o trec la prototipuri. Se cuprinde în Arhieraticon, în mărturisirea la hirotonie a candidatului la episcopat. În rugăciunea principală din rânduiala pentru binecuvântarea și sfințirea icoanei Domnului nostru Iisus Hristos din Molitvelnic, se precizează aceeași idee. Am pus această icoană înaintea măririi tale, nu îndumnezeind-o, ci știind că cinstirea icoanei se suie la cel zugrăvit pe ea. Și în unele versiuni ale erminiilor zugravilor bizantini se cuprinde o expunere a credinței ortodoxe despre cultul icoanelor, bazată pe învățătura că cinstirea icoanelor izvorăște din sfințenia lor. Icoanele pot fi socotite sfinte prin ele însele în întregimea lor, de materie și formă, așa cum le concepe și le venerează de fapt credincioși și simpli. Dar sfințenia icoanelor rezultă dintr-un dublu izvor, pe de o parte din legătura dintre prototip și icoană, iar pe de alta din faptul că icoanele sunt sfințite printr-o slujbă specială. Icoanele sunt sfințite prin numele lui Dumnezeu și umbrite prin aceasta cu harul Sfântului Duh, zice Sfântul Ioan Damaschinul. Sfințirea lor nu operează și transformarea sau transfigurarea materiei. În această privință, icoana se deosebește de Sfânta Euharistie, în care Hristos se află prezent în mod real, substanțial, în chiar natura pâinii și a vinului prefăcute în trupul și sângele Domnului. Totuși, efectul sfințitor al slujbei se revarsă asupra icoanei în întregime, figură și materie, făcând din ea un obiect sfânt ca toate obiectele sfinte, consacrate cultului. Sfințirea icoanelor nu se face în toate bisericile ortodoxe. În Biserica Ortodoxă Greacă, molitfelnicul nu prevede o asemenea slujbă. Atanasie de Pasos este de părere că icoanele nu trebuie sfințite, referindu-se la hotărârea Sinodului al VII-lea Ecumenic, din care reiese că sfințenia icoanelor decurge din legătura lor cu prototipul zugrăvit pe ele, la cărui sfințenie ele participă. După părerea lui, o rugăciune pentru sfințirea icoanelor ar fi fost introdusă în efhologiul ortodox în secolul al XVI-lea. Sfântul Nicodim Aghioritul este de aceeași părere cu Atanasie, fiind împotriva folosirii rugăciunii de sfințire a icoanelor și împotriva ungerii lor cu Sfântul Mir. El trimite la Patriarhul Dositei al Ierusalimului, care afirmă că rugăciunea ar fi de origine catolică. El este și împotriva distinției pe care unii o fac între icoane. Nu trebuie să credem că o icoană ar fi mai sfântă și mai venerabilă decât alta. Pentru credinciosul ortodox este o mare deosebire între o icoană sfințită și una nesfințită. O icoană nesfințită nu este încă un obiect de cult. Cinstirea icoanelor se întemeiază și pe credința că slujba sfințirii dă icoanei harul care o face vrednică de închinare și puterea de a ajuta pe cel care se roagă la ea. Venerarea sfintelor icoane se întemeiază nu numai pe natura subiectelor însăși care sunt înfățișate pe ele, ci și pe credința în această prezență plină de har, pe care biserica o invocă prin puterea sfințirii icoanei. Prin forța acestei prezențe harice, icoana poate să ne ajute, și în acest sens, orice icoană poate fi în principiu făcătoare de minuni. Bineînțeles că nu toate icoanele sunt venerate ca miraculoase, ci numai acelea dovedite prin fapte palpabile. Virtuțile și efectele taumaturgice ale icoanelor se întemeiază pe puterea prototipurilor zugrăvite pe ele, pe credință și pe slujba sfințirii lor, care le împrumută caracter sacru. Primul loc în acest sens îl ocupă legendarele icoane nefăcute de mână omenească, printre care cele mai cunoscute sunt cele două rămase de la Domnul Hristos însuși, care ne păstrează chipul lui omenesc, una pe care el ar fi trimis-o regelui Abgar al Edesei, și alta întipărită pe mahrama Sfintei Veronica pe drumul Calvarului. Puterea lor miraculoasă constă în aceea că reproduc direct Sfântul chip imprimat pe ele prin faptul că s-au atins de originalul însuși, adică de trupul sfânt al Mântuitorului. Ori, prin slujba sfințirii se stabilește o legătură tainică între icoana respectivă și chipul cel nefăcut de mână.
Icoana făcută de mână omenească, deși devine doar o imitație, o reproducere, o multiplicare artificială a celei nefăcute de mână, împrumută însă ceva din darurile și puterile minunate ale celei dintâi. Tămăduirea de boli, izgonirea diavolilor, izbăvirea de diferite nevoi și necazuri, împlinirea rugăciunilor noastre și chiar facerea de minuni, așa cum arată conținutul rugăciunilor din rânduielile pentru sfințirea diferitelor icoane din molitfelnicul ortodox. Fără să fie o încarnare sau o întrupare a persoanelor sfinte zugrăvite pe ele, icoanele sunt totuși locul de întâlnire a noastră cu originalele sfinte. Sunt semne vizibile ale prezenței lor spirituale, tainice, în fața noastră. Esențialul icoanei derivă din teologia prezenței și în această privință apusul se depărtează de răsărit în concepția despre icoană. De altfel, deosebirea apăruse încă din timpul iconoclasmului. Credința în puterea miraculoasă a icoanelor explică, în mare parte, dezvoltarea pe care a luat-o cultul icoanelor în răsărit și atașamentul profund al maselor de credincioși față de aceste obiecte sfinte. Pictura bisericească în ansamblul ei are un important rol catehetic sau instructiv sau didactic. Icoanele sunt un auxiliar prețios al Sfintelor Scripturi, al predicii și al catehezei, adică al cuvântului dumnezeiesc scris și vorbit. Prin intermediul icoanelor, credincioșii văd și învață viața și faptele Mântuitorului, virtuțile martirilor și sfinților care au murit pentru credință. Icoanele sunt un mijloc de învățământ creștin. Ceea ce este Scriptura pentru cei care știu să citească, aceea este pictura pentru cei neînvățați, pentru că în ea chiar și cei neștiutori văd ce trebuie să urmeze. Învățătura dată de icoană este mai directă și imediată în comparație cu un cuvânt vorbit sau scris, deoarece ea arată, demonstrează ceea ce cuvântul descrie. Sfântul Nichifor Mărturisitorul spune în acest sens, căci adesea ceea ce mintea nu prinde prin auzirea cuvintelor, văzul intuiește fără greș și lămurește mai limpede. La amintirea celor ce Hristos a făcut și a pătimit pentru noi, suntem conduși mai ușor și mai repede prin icoane decât prin ascultarea cuvintelor, cu cât și vederea este mai accesibilă pentru cunoaștere și mai vrednică de crezare decât ascultarea. De asemenea, Serghei Bulgakov menționează: icoana și Evanghelia sunt în strânsă legătură, se sprijină și se clarifică reciproc, colaborând la răspândirea învățăturii creștine. Icoana este o evanghelie în culori, așa după cum Evanghelia este o icoană verbală a lui Hristos. Icoanele sunt memoriale permanent aducătoare aminte a binefacerilor lui Dumnezeu, a adevărurilor de credință și a istoriei sfinte. Ele au fost asemănate cu un amvon de unde se predică necontenit adevărul celor ce s-au făcut, cum spun Sfinții Părinți ai Sinodului al VII-lea Ecumenic. Sfinții Părinți subliniază mai ales faptul că icoanele susțin amintirea slăvirii lui Dumnezeu prin jertfele sfinților și martirilor. Fiind o amintire permanentă a celor ce s-au făcut, pictura bisericească îndeplinește același rol ca și serviciul divin, sau este un auxiliar prețios al acestuia. Icoanele sunt un mijloc și prilej de meditare a realităților celor nevăzute, pe care formele văzute ni le sugerează. Sfântul Ioan Damaschin de asemenea menționează în tratatul al treilea contra iconoclaștilor: apostolii au văzut în chip trupesc pe Hristos, patimile și minunile Lui și au auzit cuvintele Lui. Ei au văzut față către față, pentru că erau prezenți lângă El cu trupul. Noi însă, pentru că nu suntem lângă El cu trupul, auzim cuvintele Lui din cărți. Tot astfel și prin pictura icoanelor contemplăm icoana figurii Lui trupești, a minunilor și a patimilor Lui, și ne sfințim căpătând de plină încredințare. Atunci când contemplăm chipul Lui trupesc, înțelegem atât cât este cu putință și slava dumnezeirii Lui. Cum prin cuvintele pe care le rostim auzim cu urechile trupului și înțelegem cele duhovnicești, tot astfel și prin contemplarea cu ochii trupului ajungem la contemplarea duhovnicească. Pentru cunoașterea realităților supranaturale, icoanele sunt nu numai folositoare, ci sunt chiar necesare și indispensabile. Ele sunt cerute de modul uman de cunoaștere, dependent de simțuri și de limitele impuse de spațiu și timp. Icoanele sunt simboluri sensibile care ne amintesc de prototipuri și ne conduc spre ele.
Puterea revelatoare a icoanelor este cu mult mai mare decât cea a teologiei speculative. Pictura icoanelor ne vorbește despre viața de dincolo și de aspectele ei. Ea nu demonstrează, ci arată. Ea nu constrânge prin forța argumentelor, ci convinge și învinge prin evidența însăși. Ele sunt un ajutor pentru cei mai puțin capabili să se ridice la înălțimea unei contemplații spirituale. Icoanele ne procură o imagine sau o viziune spirituală a lumii cerești, viziune acomodată posibilităților de percepere a omului. În general, icoana este un aspect al tradiției bisericești în culori și chipuri, paralelă cu tradiția orală, scrisă și monumentală. Icoana este o contemplație religioasă transpusă în imagini, culori și forme. Este o revelație sub aspect artistic, nu mai avem de-a face cu idei abstracte, ci cu forme concrete. Din rolul catehetic sau instructiv al icoanelor decurge în chip firesc și rolul lor educativ-religios. Icoanele sunt un mijloc de trezire, de întreținere și de întărire a vieții religioase creștine, un stimulent pentru cultivarea virtuților morale și a sentimentelor superioare de iubire, devotament și jertfă pentru Biserica lui Hristos. Vederea lor îndeamnă la fapte bune, la imitarea virtuții și evitarea viciului. Căci ceea ce cuvântul povestirii prezintă auzului, aceea și pictura prin imitare arată fără cuvinte. Prin icoana Mântuitorului slăvim puterea dumnezeirii lui, pentru că soarele luminează simțirile trupești, iar chipul tău pe cele duhovnicești, spune una dintre cântările cărților de slujbă. Icoanele susțin viața creștină. Prezentând imaginile martirilor, ale profeților, ale apostolilor și ale sfinților care au slujit lui Dumnezeu cu prețul vieții lor, icoana dă un exemplu de eroism, un model de viață sfântă și virtuoasă, un stimulent și un îndemn de a-L slăvi pe Dumnezeu căruia ei i-au plăcut în această viață. Mărturisirea lui Dositei al Ierusalimului confirmă: Sfinților și sfintelor icoane noi ne închinăm și le zugrăvim pentru ca ele să îndemne la imitarea faptelor bune ale sfinților și să contribuie la înmulțirea dragostei, la privegherea și invocarea Domnului ca a stăpânului și a părintelui și a sfinților ca a slujitorilor lui, ajutători și mijlocitori ai noștri. Această idee a trecut și în molitfelnicul ortodox în rugăciunea principală din rânduiala pentru binecuvântarea icoanei unui sfânt. Doamne Dumnezeule, care și acum chipurile și asemănările sfinților plăcuți ție nu le lepezi, ci le primești, pentru ca robii tăi credincioși, privind la ele, să te proslăvească pe tine care i-ai preamărit și să se sârguiască a fi următorii vieții și faptelor lor, prin care aceia s-au învrednicit a dobândi darul tău și împărăția. În viața religioasă a popoarelor ortodoxe, icoanele au o importanță fără egal. În ochii credincioșilor ortodoxi, icoana este ca un canal al harului și al puterii divine, izvorul nesecat de unde curg peste oameni puterea izbăvitoare și toate binefacerile răscumpărării. Dacă ele nu transmit harul ca sfintele taine, ele răspândesc în suflet sentimentele de credință, de iubire, de pocăință și alte dispoziții sufletești care premerg harului și îl fac să se pogoare în inimi. Stimați ascultători, cu aceste gânduri am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumesc tuturor că ați ales să petrecem împreună aceste minute și vă doresc să aveți zile frumoase și liniștite. Eu sunt Vasile Căpâlnean și până săptămâna viitoare, când vă aștept la o nouă întâlnire, vă doresc toate cele bune. Pe curând!

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin voievod și fii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache sfetnicul, cu ale binecredinciosului voievod,

O preamilostivă stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 68. Dumnezeul milei mele, a ta dreaptă să mă scape, căci stingher până la gură sunt acoperit de ape. Mă cufund pe toată clipa în adâncul de nămol și sub tălpi n-am niciun sprijin, de desubtul meu e gol. În adâncurile mării fără fund și fără maluri, eu ajunsam să mă îngroape valurile peste valuri. Istovit mă simt de strigăt și e jar gâtlejul meu. Ceață mi s-au făcut ochii căutând spre Dumnezeu. Cei ce mă urăsc de moarte și de care nu pot să scap sunt mai mulți decât sunt perii urgisitului meu cap. Cei ce pe nedrept mă apasă sunt cu mult mai tari ca mine, ceea ce eu nu răpitam, da voi gloatelor haine. Doamne, Tu cunoști în totul rătăcirea mea sub stele, că eu n-am ascuns de Tine niciun greș din ale mele. Nu se rușinezi aceea căror Tu nădejde ești, Doamne Dumnezeul milei și al puterilor cerești. Nici o cara să n-o poarte din pricina mea pe lume cei ce caută spre Tine și slăvesc măritu-ți nume. Fiindcă pentru Tine, Doamne, grea o cară sufăr eu și rușinea pentru Tine coperă obrazul meu. Un străin sunt astăzi, Doamne, pentru frații mei sub stele și necunoscut ajuns-am pentru fiii maicii mele. Fiindcă râvna casei Tale mă topește ca o pară și căzuta peste mine a vrăjmașilor o cară. Plâng și-mi umilesc genunchii, sufletul mi-am frânt cu post, însă și pentru aceasta de vrăjmași bârfit am fost. Când am pus pe mine sacul, deși n-aveam nicio vină, au purces a face glume și le-am fost de râs pricină. Toți bețivii din cetate, toată pleava de prin țară, cei ce pe la porți s-adună, îmi spun vorbe de ocară. Iar eu, Doamne, alerg la Tine într-o ruga mea fierbinte și a Ta milă cer în ceasul îndurării Tale sfinte. Doamne, auzi-mă din ceruri, după nesecata-ți milă și revarsă mântuire pe țărâna mea umilă. Din noroi mă scoate, Doamne, ca să nu mă mai afund, de vrăjmașii mei mă scapă și de ape fără fund. Ca să nu fiu dus de valuri și să nu mă înghită ura, nici adâncul peste mine să nu-și poată închide gura. Doamne, auzi-mă, că bună este mila Ta, fierbinte! Vezi-mă după mulțimea îndurării Tale sfinte! De la sluga Ta, umilă, nu-ți întoarce, Doamne, fața, ci auzi-mă de grabă ca să nu-mi răpună viața. De-al meu suflet, fii aproape! Pune-i Duhul Tău, temei, izbăvește-mă de turma neprietenilor mei. Că Tu știi a mea ocară, știi rușinea ce m-a frânt, și înaintea feței Tale toți vrăjmașii-mi, Doamne, sunt. Istovit sunt de ocară, milă vrutam în zadar și mângâietori doritam, însă nu i-am avut dar. Mi-au dat fiere să mă satur și într-o setea mea de apă cu oțet prigonitorii fără suflet mă adapă. Masa lor capcană fie înaintea lor și fie toată jertfa lor de pace spre cădere pe vecie. Ochii să le întuneci, Doamne, ca să nu mai vadă în față și spinarea să le fie gârbovită întreaga viață. Varsă peste ei mâniați, cât vor sta pe a lumii vale și a urgiei Tale pară să-i acopere pe cale. Casa lor pustie fie și în sălașurile lor bufnițele în veci să țipe, să nu stea locuitor. Că pe cel bătut de Tine, pururea fără repaus, ei l-au prigonit cu ură și dureri i-au mai adaos. Fă-le, Doamne, lor adaos la păcate, noi păcate și să nu mai aibă în viacuri din dreptatea ta dreptate. Ștergi de tot din cartea vieții să rămână pe vecie și între drepții tăi nici unul dintre dânsii să nu fie. Iar mie, obiditul și săracul plâns mereu, să-mi dea sprijin cu a lui dreaptă milostivul Dumnezeu. Și al său nume preamări voi în cântări mereu, altfel, și cu a mea slavoslovie îl voi lăuda pe el. Mai plăcute acestea fi vor Dumnezeului meu dar decât taurul cel tânăr, cărui coarne abia-i răsar. Vor vedea săraci aceasta și s-or bucura mereu, inimile vii avea vor cei ce-l vor pe Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu aude pe cei ce de el au teamă și nu trece cu vederea peste robii care-l cheamă. Laude-l, dar pe vecie cerurile și pământul, marea și cu toate cele care în apeși au frământul. Că va mântui Sionul, sfântul din toți Dumnezeii, și spre lauda-i zidiva, iar cetățile iudeii. Și s-or așeza acolo drepții lui din Israel, îl vor preamări de apururi și îl vor moșteni pe el. Robii Domnului, pe Domnul moștenind, vor sta întru dânsul și cei ce iubesc pe Domnul nu vor mai cunoaște plânsul.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Orice loc în care ne rugăm este sfânt, pentru că Dumnezeu este de față. De aceea trebuie să fim și noi pregătiți, să ne străduim ca, înainte de a începe rugăciunea, să izgonim din mintea noastră orice gând pătimaș, căci inima noastră este templu al Duhului Sfânt. Cămara ta este inima, iar simțurile sunt poarta. De aceea, ele trebuie bine zăvorâte, căci prin ele vine sminteala în timpul rugăciunilor noastre. Sfântul Sofian Boghiu.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți, cu moarte pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și cel din morminte viață dăruindu-le. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastră. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean, că Te este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să Te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de grijă cea dumnezeiască și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine, păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa Ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor Tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să Ți se aducă Ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte, cu luminată făclia sufletului meu, și să Te slăvesc pe Tine, Dumnezeu cuvântul, cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca Ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus.
Ceea ce bine ai voit, am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celui de sus, în Duhul Sfânt, și a pune pecetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumina am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negrăită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește în viață până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă, și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele. Și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale. Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăsneală
și întru puterea dragostei tale, mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii, să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne. Că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele

Izbăvește-mă, deci, de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă, cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească, izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule a toțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robităi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, atoțitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut Fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui, și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusă dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr. Cel ce ne-a dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea,
cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să prea slăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine, păcătosul, și-mi fii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăție lui Dumnezeu mă făpărtași cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată. Și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și prea cinstitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu,
primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți. Vezi nevoia mea, vezi necazul meu. Ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu. Ascultați radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Mai sunt 3 zile până la moțiunea de cenzură. Premierul Ilie Bolojan declară că este pregătit pentru oricare dintre cele două variante posibile în urma votului de marți din Parlament. Aproape 50.000 de români petrec vacanța de 1 mai la mare. Mamaia este preferata oamenilor cu bani. Vama Veche rămâne stațiunea tinerilor boieni. Zi rece astăzi cu ploi în mare parte din țară, izolat grindină și vânt alert. La București acum sunt 8 grade Celsius. Urmează o săptămână decisivă pentru guvern, aflat sub amenințarea demiterii prin moțiune de cenzură depusă de AUR, PSD și PACE, care au adunat un număr suficient de semnături pentru demiterea cabinetului. Aflat la Suceava, premierul Ilie Bolojan a declarat că ia în calcul ambele scenarii de vot pentru ziua de marți, dar avertizează că în ambele cazuri România nu își permite un blocaj politic. El spune că și dacă demersul eșuează, actuala formulă de guvernare are nevoie de o reproiectare a susținerii în legislativ pentru a duce la capăt reforme din PNRR.
2: În cazul în care săptămâna viitoare moțiunea va trece, așa cum este procedura constituțională, guvernul rămâne în funcție sub forma unui interimat până la validarea de către Parlament a unui nou guvern. Dacă moțiunea nu trece, guvernul funcționează în condiții normale. Asta înseamnă că e nevoie în perioada următoare de consultări parlamentare, în așa fel încât și în această situație să se găsească o formulă de susținere relativ stabilă, pentru că avem câteva priorități de îndeplinit ca țară, indiferent cine este în guvernare în perioada următoare.
1: Toate proiectele din PNRR trebuie finalizate obligatoriu până la sfârșitul lunii august, a amintit premierul, iar datele venite recent de la Bruxelles arată deja nota de plată a restanțelor politice. Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pâslaru, a anunțat că după evaluarea finală a Comisiei Europene pentru cererea de plată numărul 3, România a reușit să recupereze peste 350 de milioane de euro, mai ales după adoptarea legii pensiilor speciale. A pierdut însă definitiv peste 450 de milioane în energie și transporturi. Sunt domenii unde Comisia a sancționat menținerea băieților deștepți de partid în comisiile de administrație ale companiilor de stat, a transmis ministrul Dragoș Pâslaru. Nereguli majore au descoperit cei de la Curtea de Conturi în gestionarea fondurilor publice la complexul energetic Valea Jiului. Banii, care erau un ajutor de stat, trebuiau folosiți pentru închiderea și punerea în siguranță a minelor, însă potrivit raportului, o bună parte din ei, aproape 60 de milioane de lei, au fost folosiți în alte scopuri. Controlul Curții de Conturi a scos la iveală și o supraveghere deficitară din partea Ministerului Energiei, care a decontat cheltuielile fără să verifice amănunțit unde se duc

0: Statele Unite și ar urma să fie desfășurate apoi în regiunea Indo-Pacific. Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Pemmel, a spus că retragerea militarilor americani din Germania ar urma să aibă loc în următoarele 6 până la 12 luni. Între timp, ieri, președintele Trump a respins ultima propunere a Iranului de a pune capăt războiului. Iranul a transmis joi seară propunerea mediatorilor pakistanezi, dar Trump a declarat ieri că noua propunere nu îl satisface și a acuzat faptul că, la Teheran, conducerea este haotică.
1: Zile ce astăzi cu ploi în mare parte din țară, izolat grindină și vânt alert, la București acum sunt 8 grade Celsius. Sport acum cu Robert Șișcă, bună dimineața!
2: Bună dimineața! În Superliga de fotbal, Csíkszereda a învins-o pe FCSB 1-0 în primul meci al etapei a 7-a din play-out. Astăzi, la ora 15, se joacă Oțelul Metaloglobus, iar de la 17:30 Farul Constanța FC Botoșani. Runda din play-off va începe la 20:30 de minute cu Universitatea Cluj FC Argeș. În Liga 2-a la fotbal, Steaua a învins-o pe Chindia la Târgoviște 2-1 într-un meci din etapa a 7-a a play-off-ului. Astăzi, la 12:30 de minute, se joacă derbiul Șef și Corvin. Vinul Hunedoara. Federația Română de Fotbal a anunțat că de astăzi suporterii își pot cumpăra bilete online pentru meciul amical de la Tbilisi contra Georgiei. Ele sunt disponibile pe un link dedicat aflat pe site-ul Federației Partenere din Georgia. Meciul se dispută pe 2 iunie, iar un bilet costă 66 de lei. Tenis de masă, România începe aventura la campionatele mondiale pe echipe de la Londra. Primul meci din grupă are loc la ora 12 contra multiple campioane olimpice și mondiale China. Tot astăzi fetele vor avea un meci la ora 19 contra Coreei de Sud, iar mâine meciul contra Taipeiului chinezesc. Tenis pentru final, Alexander Zverev și Jannik Sinner vor lupta pentru titlul de la Madrid Open într-o finală care readuce în prim plan un scenariu rar. Duelul dintre primii doi favoriți ai competiției, o premieră pentru ultimul deceniu.
1: Radio Jurnalul orei 7 se oprește aici.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, ora 7 și 16 minute indică ceasul din studioul nostru și suntem din nou împreună în cadrul matinalului de la Radio Reîntregirea. Muzică, informații utile și rubrici interesante, din nou pregătite cu atenție pentru ascultătorii noștri. Vă mulțumim că sunteți alături de noi și vă dorim tuturor să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. În matinal am debutat cu știrile Radio România Actualități, continuăm, iată, cu muzică, avem un moment publicitar și, desigur, rubricile deja consacrate ale radioprogramului nostru. Tuturor vă dorim audiție plăcută pe frecvențele Radio Reîntregirea.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
2: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770 408 804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258 825 252.
8: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
9: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
10: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ora 7 și 35 de minute, dacă ieri pe 1 mai a fost ziua muncii, astăzi pe 2 mai este ziua tineretului. Tuturor tinerilor le spunem la mulți ani celor care se simt și care sunt tineri. Noi continuăm și am spus acest lucru pentru că am ajuns la minutul de istorie. Claudiu Popa, ca de obicei, nu ne va vorbi despre ziua tineretului, dar ne va vorbi despre cele mai importante evenimente desfășurate de-a lungul vremii pe data de 2 mai.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de Istorie. Ne vom opri și astăzi asupra celor mai importante evenimente care au marcat de-a lungul timpului ziua în care ne aflăm și ne reamintim că în anul 1881, la data de 2 mai, s-a născut episcopul Grigorie Leu, ierarh al eparhiei Argeșului, iar mai apoi al episcopiei Hușilor. Episcopul Grigorie Leu a rămas în istoria bisericii mai ales pentru evenimentul nefericit de care a avut parte la începutul anului 1949. La adoptarea noului statut de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române, prin care instituția arhiereului vicar sau unele parhii istorice erau desființate, eveniment la cererea puterii comuniste, la 23 februarie 1949, Episcopia Hușilor dispărea prin comasare cu Eparhia Romanului. La nicio zi, Ministerul Cultelor trimitea o adresă către Episcopul Grigorie, prin care îl anunța că eparhia îi fusese desființată și primea domiciliu la Mănăstirea Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care urma să se organizeze în jurul fostei catedrale hușene. Episcopul Grigorie Leu avea să fie pensionat la data de 5 februarie 1949, urmând să treacă la cele veșnice în condiții suspecte câteva săptămâni mai târziu, la data de 1 martie același an. De asemenea, tot pe data de 2 mai, în anul 1893, a trecut la cele veșnice George Bariț, istoric și publicist român transilvanian, întemeietorul presei românești din Ardeal. În anul 1838 a întemeiat la Brașov Gazeta de Transilvania, primul ziar românesc din Marele Principat al Transilvaniei. În același an a început la Blaj publicarea intitulată Foaia pentru minte, inimă și literatură, una dintre primele reviste literare românești. Difuzarea lor peste munți era asigurată de prietenul său, librarul Iosif Romanov. George Bariț a fost una din figurile cele mai importante ale Revoluției de la 1848 din Transilvania. În anul 1861, din inițiativa sa și a canonicului Timotei Cipariu, a luat ființă Asociația Transilvană pentru Literatură Română și Cultura Poporului Român, publicație care l-a avut mai întâi secretar, iar apoi președinte. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!

Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.

Ora 7:44, ascultați Radio Reîntregirea, radioprogramul matinal Viața Cetății la capitolul muzică. L-am ascultat pe Elton John, piesa Naikita. Continuăm programul nostru, avem câteva informații interesante și iată, prezentăm prima dintre acestea. Un european aruncă în medie 16 kg de textile pe an. Foarte puțini sunt cei care aleg să recicleze sau neutralizarea. Activiștii de mediu încearcă să schimbe obiceiurile prin evenimente de vânzare, schimb sau donații. Nu este o rușine să porți ceva care a fost purtat. Este, iată, un logo unui astfel de târg de eveniment în weekend la Timișoara. Datele Eurostat arată că suntem mult sub media Uniunii Europene la capitolul reciclare de textile. Cifrele sunt clare, dar realitatea începe să se schimbe. În loc să ajungă la gunoi, tot mai multe haine își găsesc un nou proprietar la târgurile de profil. Conceptul este simplu și prinde. Oamenii vin cu hainele pe care nu le mai poartă și le dau mai departe. Fie le vând, fie le schimbă, fie le donează. Ei bine, de anul trecut, statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să introducă sisteme de colectare separată a textilelor și să creeze și să crească rata de reutilizare și reciclare a hainelor. Iată o altă informație interesantă din care reținem faptul că pe lângă risipa alimentară mai este încă o risipă, cel puțin încă o risipă, risipa vestimentară. Cumpărăm mult, păstrăm puțin.

continuăm radioprogramul nostru, radioprogramul Viața Cetății din această zi de 2 mai 2026. Avem acum pregătită o piesă semnată Julio Iglesias, tuturor audiție plăcută!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: Nu o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comandă acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice.
12: Este ora 8.
13: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, vă prezint știrile.
12: Un grup de 20 de drone ale Federației Ruse au fost detectate în această noapte de radarele Ministerului Apărării Naționale în evoluție spre zona localității Izmail din Ucraina la granița cu România. Două aeronave F-16 din Serviciul de Luptă Poliției Aeriană au decolat în jurul orei 2 de la baza aeriană de la Fetești, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alert pentru populația din nordul județului Tulcea la ora 2:03. Pentru scurt timp, o dronă a pătruns în spațiul național aerian în zona Chilia, apoi a ieșit și și-a continuat zborul spre Izmail. Au fost raportate numeroase explozii pe malul ucrainean al Dunării. Alerta aeriană a încetat la ora 2:50. Un tânăr de 25 de ani cu dublă cetățenie siriană și română a fost reținut după ce a fost prins pe Autostrada Soarelui cu peste 11 kg de cannabis în mașină, substanță ce era destinată vânzării către consumatorii de pe litoral. Ulterior au fost puse în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară și au fost găsite și ridicate alte circa 5 kg de cannabis. Un bărbat a murit după ce un ATV s-a răsturnat ieri după amiază pe raza orașului Breaza, în zona Valea Târsei. La sosirea echipei de intervenție, el era în stop cardiorespirator, a fost supus manevrelor de resuscitare, însă fără rezultat. Un copil în vârstă de 6 ani, rănit ușor, a fost preluat împreună cu mama sa, care nu suferise leziuni, de ambulanța SMURD de terapie intensivă mobilă. Inspectoratul pentru Situații de Urgență precizează că accidentul s-a produs într-o zonă greu accesibilă, astfel că a fost solicitat și elicopterul SMURD de la Brașov. Se circulă bine la această oră pe drumurile principale din țară. Spre după amiază este de așteptat ca drumurile între stațiuni de la Mare și Munte să se aglomereze. Comisar șef de poliție Ramona Tudor de la Centrul Infotrafic.
13: Pe principalele artere rutiere din țară, traficul se desfășoară în condiții de fluență la această oră, pe un carosabil parțial umed și fără probleme de vizibilitate. Ne așteptăm ca valorile de trafic să crească ușor astăzi, probabil în cursul după amiezii, în special între stațiunile atât de la malul Mării Negre, vorbim aici de drumul național 39 Constanța-Vama Veche, dar și între cele de pe Valea Prahovei, respectiv pe drumul național 1 Ploiești-Brașov, având în vedere că suntem în plină perioadă a mini-vacanței de 1 mai. Noi le recomandăm conducătorilor auto să evite manevrele bruște, schimbările frecvente de bandă și orice comportamente agresive care pot genera riscuri pentru siguranța rutieră. Nu urcați la volan dacă ați consumat băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive.
12: Ziua Internațională a Muncii a scos în stradă ieri mii de oameni de la Paris la Istanbul, la Madrid la Caracas. Pe lângă tradiționalele revendicări de natură salarială, manifestanții au scandat și sloganuri antirăzboi în contextul crizei din Orientul Mijlociu, care amenință nivelul de trai în toată lumea și multe locuri de muncă. În Franța, sindicatele susțin că ar fi scos 100.000 de oameni în stradă la Paris și alte câteva mii în orașe mari, precum Lyon, Nantes sau Toulouse. În Turcia, la Istanbul, în jur de 600 de persoane au fost reținute de poliție pentru că au vrut să încalce interdicția de a protesta în piața Taksim, devenită un simbol al rezistenței față de putere după protestele masive din 2013. Datele meteo acum: vreme rece în sudul, estul și local în centrul țării și ușor mai cald în restul teritoriului. Maximele se vor încadra între 10 și 21 de grade. Sunt anunțate ploi în Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia și local în Transilvania, iar la altitudini mari, Lapoviță și Ninsoare. În sud izolat vor fi căderi de grindină. În capitală, cel mai mult noros, spre seară sunt anunțate ploi și intensificări ale vântului. Maxima va fi de 12 grade. La București acum sunt 9 grade și o presiune atmosferică de 759 de milimetri, coloană de mercur. Sport acum cu Robert Șișcă.
14: Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Tenis pentru început. Alexander Zverev și Jannik Sinner vor lupta pentru titlul de la Open Madrid într-o finală care readuce prin plan un scenariu rar, duelul dintre primii doi favoriți ai competiției, o premieră pentru ultimul deceniu. Meciul este mâine seară de la ora 18. La aceeași oră, dar astăzi seară, ne așteaptă finala fetelor la Madrid Open, în care Mira Andreeva o va înfrunta pe Marta Coștiuc. Basket masculin, SCM-ul Craiova a trecut aseară pe teren propriu în al treilea meci din 5 programate în sferturile Ligii Naționale de CSU Voluntari cu 90-80. La general, scorul este 2-1. În semifinale s-au calificat deja campioana UBT Cluj și vicecampioana CSM Oradea, iar în seria Rapid Dinamo scorul general este acum de 2-1. La campionatele mondiale de tenis de masă pe echipe de la Londra, astăzi vor debuta fetele în formula Bernadette Söc, Elisabeta Samara, Dragoman, Adina Diaconu și Elena Zaharia. Primul meci debutează la ora 12 împotriva Chinei.
12: Este ora 8 și 5 minute, știrile se opresc aici, rămâneți cu Dan Crețalam.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
2: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
3: Da, dar sigur mă vor costa mult.
2: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
3: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
2: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number 1 Pizza. fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Ortogam by Dr. Alexei Bodnar vă oferă servicii medicale specializate în ortopedie și traumatologie pentru copii și adulți. Nou în Alba Iulia, acum la Ortogam punem accent deosebit pe ortopedia pediatrică. Dr. Andrei Maxim din Cluj-Napoca, medic specialist recunoscut pentru profesionalismul și grija cu care îi tratează pe cei mici, vine în orașul nostru. Faceți primul pas pentru sănătatea și mobilitatea copilului dumneavoastră printr-o evaluare de specialitate. Nu mai așteptați! Consultațiile se fac doar pe baza programărilor telefonice la numărul de telefon 0770-408-804. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Calea Moților, la numărul 53. Te simți copleșit de stres, anxietate sau lipsă de energie? În cadrul clinicii Dr. Cibu, doamna dr. Teacoe Ioana, medic specialist în psihiatrie, îți oferă evaluare atentă și tratament personalizat într-un mediu sigur și confidențial. În plus, în luna aprilie, la psihiatrie, consultațiile sunt gratuite. Fă primul pas spre echilibru și liniște interioară. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Tulnicului, la numărul 24. Informații și programări la numărul de telefon 0741-010-344. Ai grijă de sănătatea ta mentală!
0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ora 8:23 de minute, ascultați Matinal, Viața Cetății la Radio Reîntregirea. Un weekend prelungit, prilejuit de ziua de 1 mai. Pentru ascultătoarele noastre, pentru gospodine și nu numai, cu siguranță un ajutor, o mână de ajutor, dacă încă nu ați reușit să împăcați toate gusturile din casă. Noi vă sfătuim să alegeți gustul bun. Gustul bun, rubrica pe care o ascultați în fiecare sâmbătă la Radio Reîntregirea, realizator ca de obicei Adriana Stroie.
1: Gospodar și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vă propun astăzi o rețetă de tort Charlotte de căpșuni. Pentru cremă vom avea nevoie de 500 de grame de căpșuni, 100 de grame de zahăr, o lingură de zeamă de lămâie, 6 foi de gelatină sau 12 grame de gelatină granule, 300 de mililitri de smântână pentru frișcă și 500 de grame de iaurt grecesc. Vom avea nevoie și de 40 de bucăți de pișcoturi, iar pentru un siropat de 150 de grame de zahăr, 300 de mililitri de apă și un plic de zahăr vanilat. Pentru decor vom folosi căpșuni proaspete și mentă. Să ne apucăm de treabă! Începem cu siropul, pentru că acesta are nevoie de timp pentru a se răci. Așadar, punem într-o crăticioară ingredientele pentru sirop și îl fierbem timp de 5 minute. Apoi îl tragem de pe foc și îl lăsăm să se răcească până la temperatura camerei. Trecem la piureul de căpșuni. Punem gelatina foi într-un castron și le acoperim cu multă apă rece. Dacă folosim gelatină granule, o amestecăm cu 60 de ml de apă rece. Lăsăm gelatina să se hidrateze și trecem la pașii următori. Spălăm, zvântăm și curățăm de codițe căpșunile pentru crema Charlotte. Apoi le punem într-un blender. Pasăm căpșunile până când obținem un piure omogen. Apoi trecem piureul printr-o sită fină inoxidabilă așezată deasupra unei crăticioare. Acest pas are drept scop eliminarea celei mai mari părți din semințele de căpșuni. Evident, o parte dintre semințe vor trece și prin sită, dar cele mai multe vor fi reținute de aceasta. Adăugăm în crăticioară peste piureul de căpșuni strecurat, zeama de lămâie și 100 de grame de zahăr. Punem piureul cu zahărul pe foc și fierbem totul timp de 5-6 minute până când scade la jumătate. Luăm cratița de pe foc și amestecăm de câteva ori. Stoarcem bine foliile de gelatină hidratată și le adăugăm în piure. Amestecăm bine până când gelatina se dizolvă. Lăsăm piureul de căpșuni cu gelatina să se răcească și între timp trecem la asamblarea desertului. Evident, dacă folosiți gelatină pulbere, adăugați în piure tot conținutul castronelului în care s-a realizat hidratarea. Asamblăm acest tort Charlotte de căpșuni într-o formă cu inel detașabil, cu diametrul de 20 de centimetri, pe care o căptușim bine cu hârtie de copt, mai lată decât marginea formei. Înmuiem rapid pișcoturile, cam câte o secundă pe fiecare parte, în siropul deja complet rece. Nu însiropăm în exces, pentru că desertul nu va mai avea formă. Pe măsură ce însiropăm pișcoturile, le așezăm pe marginea formei. Fundul formei îl acoperim tot cu pișcoturi însiropate după ce marginea a fost deja completă. Hârtia de pe margini va oferi susținere pișcoturilor însiropate. După ce așezăm pișcoturile în formă, verificăm să fie și piureul de căpșuni răcorit. Acesta trebuie să fie abia călduț. Smântâna pentru frișcă, în schimb, trebuie să fie foarte rece, să fi stat peste noapte la frigider, altfel existând riscul să se separe. Așadar, când piureul de căpșuni este doar călduț, punem smântâna pentru frișcă într-un castron și o mixăm până se întărește. Peste frișca bătută adăugăm iaurtul grecesc și omogenizăm totul cu spatulă, amestecând de jos în sus. Imediat după ce omogenizăm frișca cu iaurtul, adăugăm piureul de căpșuni, care trebuie să ajungă până la temperatura camerei. Amestecăm totul de jos în sus, cu mișcări delicate, pentru a nu se elimina aerul acumulat în frișca bătută. Totuși, trebuie să lucrăm destul de rapid, pentru a nu se gelifia gelatina din piureul de căpșuni înainte de omogenizarea completă. După ce terminăm de omogenizat crema, turnăm o treime din aceasta în forma deja căptușită cu pișcoturi. punem încă un strat de pișcoturi însiropate și alternăm straturile de cremă și pișcoturi, ultimul strat, atenție, fiind cel de cremă. Acoperim tortul nostru cu o cupolă pentru prăjituri și o dăm la frigider, unde trebuie să stea peste noapte. A doua zi spălăm, curățăm de codițe și zvântăm bine căpșunile pentru decor. La fel procedăm și cu frunzulițele de mentă. Nici căpșunile, nici menta nu trebuie să fie umede atunci când le adăugăm pe tort. Chiar înainte de servire, scoatem tortul din frigider, îi îndepărtăm inelul detașabil și hârtia de copt și îl transferăm pe un platou pentru servire. Umplem suprafața tortului cu căpșunile pregătite pentru decor și adăugăm printre ele câteva frunzulițe de mentă. Bineînțeles, pentru decor puteți să vă folosiți imaginația și să-l faceți așa cum vreți voi. Dragii mei, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Sper să o încercați și să vă placă, mai ales că acum începe sezonul căpșunilor. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, nu uitați, gustul bun se obține cu multă dragoste!

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Târnosirea bisericii din parohia Cristești, Sfântul Ștefan, protopopiatul Târgu Mureș. Dezbatere dedicată parentingului în corzile societății actuale, provocări și posibile soluții în deschiderea ISTA 2026. Și astăzi sărbătorim Ziua Națională a Tineretului. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a patra după slăvitul praznic al învierii Domnului nostru Iisus Hristos, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea slăbănogului de la Vitezda, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent în parohia Cristești, Sfântul Ștefan, protopopiatul Târgu Mureș. Chiriarhul nostru va oficia slujba de târnosire a bisericii cu hramul Sfântul Arhidiacon Ștefan. În continuare, arhipăstorul Alba Iuliei va săvârși dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în prezența a numeroși credincioși. Începând cu anul 2006, comunitatea parohială de aici este păstorită de către părintele Bogdan Stelian Racoții. Sfinția sa ne-a oferit mai multe detalii despre evenimentul de mâine.
2: Hristos a înviat! Cu inima plină de bucurie și recunoștință, vă adresez o chemare de suflet la un moment de mare însemnătate pentru comunitatea noastră. Sfințirea Bisericii Sfântul Arhidiacon Ștefan din localitatea Cristești, protopopiatul Târgu Mureș, duminică 3 mai 2026. Această biserică are o istorie binecuvântată, început în anul 1907 când a fost zidită prin jertfa și credința înaintașilor noștri. Din anul 2006, prin rânduiala lui Dumnezeu, slujesc în această parohie, iar din anul 2010 până astăzi, împreună cu bunii noștri credincioși, am lucrat la înnoirea ei, iar acum toate acestea se încununează prin sfințirea bisericii. Această biserică nu este doar un lăcaș de zid, ci este locul în care ne-am botezat copiii, unde ne-am cununat, unde ne-am rugat în momentele cele mai importante ale vieții noastre. De aceea, chemarea noastră se îndreaptă către toți, către credincioșii de astăzi, dar și către toți fiii satului, oriunde s-ar afla, către cei plecați departe, dar legați sufletește de acest loc. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care au primit aici Sfântul Botez, pe cei care și-au unit viața prin taina cununiei, pe toți cei care simt că această biserică este casa lor sufletească. Spunem într-un cuvânt, veniți acasă, măcar pentru o zi, să fim împreună în rugăciune și bucurie. Programul liturgic al acestei zile binecuvântate este următorul. De la ora 7:30 duminică vom sluji acatistul Sfântului Arhidiacon Ștefan, apoi la ora 9 îl vom primi în mijlocul nostru pe înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, care va oficia slujba de sfințire a bisericii, urmată de Sfânta Liturghie și ne va pune la suflet și un frumos cuvânt de învățătură. Aș vrea să aduc cuvânt de aleasă mulțumire tuturor ctitorilor, binefăcătorilor și ostenitorilor acestei biserici și bunilor noștri credincioși. Fiecare ajutor, fiecare jertfă și fiecare rugăciune au devenit parte din această lucrare. Dumnezeu să răsplătească tuturor dragostea și dăruirea lor. Vă așteptăm cu inimile deschise la această zi de har și de împlinire sufletească.
1: Biserica Sfântul Arhidiacon Ștefan din localitatea Cristești a fost construită în anul 1907 pe un teren donat de către preotul Ștefan Stoicovici. Pe parcursul timpului, edificiul a trecut prin mai multe etape de renovare, un moment important fiind slujba de sfințire săvârșită în data de 7 octombrie 1973. Începând cu anul 2010, sub coordonarea preotului paroh, au fost derulate ample lucrări de restaurare a locașului de cult, timp în care a fost executat un nou iconostas. Între anii 2015-2018, biserica a fost înveșmântată în haina picturii, lucrarea fiind executată în tehnica fresco de către pictorul bisericesc Andrei Ștefan. Mâine, 3 mai 2026, de la ora 18, în sala Atrium Centurionum a Consiliului Județean Alba, va avea loc dezbaterea inaugurală Parentingul în corzile societății actuale, provocări și posibile soluții. Manifestarea va marca deschiderea Simpozionului Internațional de Știință, Teologie și Artă din acest an. Evenimentul aduce în prim plan o temă sensibilă tot mai prezentă în viața de zi cu zi, anume rolul de părinte într-o societate în continuă transformare și ce răspunsuri pot fi găsite în fața acestor provocări. Invitații evenimentului sunt părintele Andrei Sonin Mihalache de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași și profesorul Adrian Opre, decanul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, iar dialogul va fi moderat de părintele Oliviu Botoi de la Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. Publicul este invitat să ia parte la o discuție deschisă care își propune să contureze posibile direcții de răspuns pentru posibilitățile actuale ale familiei. Seara se va încheia cu un moment muzical susținut de elevi ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia. Intrarea la eveniment va fi liberă. Anual, la data de 2 mai, este marcată Ziua Națională a Tineretului, instituită prin legea 425 din 2004. Potrivit legii, cu ocazia acestei zile sunt organizate și prezentate activități sociale, culturale, artistice și sportive care vizează domeniile de interes ale tineretului. Autoritățile administrației publice centrale și locale care au contribuții în domeniul tineretului acordă sprijin material, financiar și organizatoric evenimentelor prilejuite de marcarea acestei zile. Începând cu 2016, anual, un oraș din România reprezintă capitala tineretului din România, similar titulaturii Capitala Europeană a Tineretului. Este vorba despre un program național destinat tinerilor, ce are drept scop dezvoltarea ecosistemelor de tineret din zonele românești în general și din mediul urban în mod special. Pentru anul 2026, Alba Iulia a câștigat în octombrie 2024 competiția cu orașul Brașov pentru titlul de capitală a tineretului din România, succedând astfel orașul Vaslui. Biserica Ortodoxă Română se preocupă intens de tineri și dezvoltă continuu programe sociale, culturale și educative dedicate lor. Din anul 2014, biserica noastră a organizat întâlnirea tinerilor ortodoxi în diferite orașe din țară. Ultima ediție a manifestării, organizată la Timișoara, a reunit peste 3500 de tineri. Următoarea ediție a întâlnirii va avea loc la București anul acesta, la începutul lunii septembrie. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: Albano și Romina Power, Tu Soltanto Tu, este melodia pe care am ascultat-o împreună în matinalul nostru, 8 și 43 de minute. Continuăm, stimați ascultători. Avem un moment publicitar, revenim apoi cu picătura de psihoterapie și tot în matinalul nostru până la ora 9 și 30 de minute, oră de la care vă propunem spre audiție emisiunea Cu Hristos pe Calea Vieții, Cuvântul Arhipăstorului, alte rubrici importante și interesante din cadrul matinalului Glasul Evangheliei, Natură și Cultură și rubrica Sinaxar. Audiție plăcută tuturor!
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de km de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. Informații și programări puteți obține la numărul de telefon 0258-825-252.
4: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
3: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Știai că 3 din 4 persoane se confruntă cu teama de a vorbi în public? Că 3 din 4 persoane devin anxioase doar la gândul că trebuie să vorbească în fața unei audiențe? De cele mai multe ori, în spatele fricii de a vorbi în public, se află teama de a fi criticat, de a nu fi suficient de interesant în mesajele pe care vrem să le transmitem, de a ne bloca în fața auditoriului și a nu ne mai aduce aminte ceea ce voiam să comunicăm. Cu siguranță ai observat că, înainte de a lua cuvântul în public, simțim anxietatea ca pe un disconfort fizic, precum fluturi în stomac, nod în gât, abdomen încordat și imediat conștientizăm gânduri de genul: vor râde de mine, nu sunt suficient și cine m-a pus să fac asta pentru că voi ajunge de râsul internetului? Și acum vreau să vă dau o veste bună. Există metode practice prin care ne putem dezvolta abilitatea de a alege felul în care ne simțim și gândurile pe care le avem, dar și să gestionăm cu brio prezența noastră pe o scenă în fața unui auditoriu. Pentru că despre asta vreau să vorbim astăzi. Fără să citez exact, Gandhi spunea: fii atent la gândurile tale, pentru că devin cuvintele tale. Cuvintele tale devin acțiunile tale. Acțiunile tale devin obiceiurile tale. Obiceiurile tale devin valorile tale. Iar valorile tale devin destinul tău. Permiteți-mi acum să vă adresez o întrebare la care să vă gândiți. Ce vă spuneți în mintea dumneavoastră atunci când ați început să vorbiți în public? De cele mai multe ori, eu aveam următoarele gânduri. Dacă voi eșua, nu arăt bine pe scenă, pot fi criticat, dacă voi fi respins, oamenii vor râde de mine, ceea ce am pregătit nu este suficient de bine, nu voi reuși, dacă mă voi comporta ca un idiot. Observă că tot ceea ce dumneavoastră gândeați vă producea o durere, vă activa o emoție de frecvență joasă. Însă, întrebarea mea este următoarea: cum ar fi dacă am transforma aceste expresii astfel încât să simțim bucurie, ci nu durere? Vă dau exemplu acum. Nu pot să eșuez. Pot doar să învăț despre mine și să mai fac încă un pas pentru a-mi atinge obiectivul de a fi un bun vorbitor în public. Nimeni nu mă poate respinge decât dacă eu permit lucrul acesta. Sunt mai mult decât suficient. Ceea ce am pregătit vine din pasiunea mea. Voi reuși, sunt îndreptățit să reușesc. Și acum, cum ar fi pentru dumneavoastră dacă ați alege să recadrați aceste mesaje în ceea ce vă doriți cu adevărat? De exemplu, mă simt confortabil să vorbesc în fața unui auditoriu. Simt entuziasm să descoper abilitățile mele de vorbitor. Simt recunoștință pentru că transmit publicului emoție și nu doar cunoaștere. Toate aceste mesaje arată că avem încredere în noi, că suntem mai degrabă încrezători decât temători. Acum vreau să mergem mai departe, pentru că schimbarea cuvintelor din dialogul nostru interior și recadrarea gândurilor sunt doar o primă etapă în acest proces. Sunt demersuri conștiente, sunt aspirații și dorințe ale minții conștiente. Pentru ca acestea să devină programe ale minții subconștiente, este nevoie să fie transformate într-un obicei, un nou comportament, iar cheia este repetiția. Nu toți avem oportunitatea de a vorbi în public într-un mod constant și tocmai de aceea vă propun o tehnică psihoterapeutică care ne ajută să creăm în minte și corp experiența vorbitului în public și care atunci când are loc momentul vom fi surprinși cât de ușor ne este să aducem în manifestare acest comportament nou dobândit. Este vorba despre vizualizare. De ce funcționează? Pentru că pur și simplu mintea nu face diferența dintre imaginație și realitate.
Poate vă gândiți că nu puteți vizualiza. Însă vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ce spuneți în minte și funcționează. Însă, de cele mai multe ori, nu în avantajul nostru. Dacă vă gândiți că nu puteți vizualiza, vreau să fiți doar un pic conștienți de faptul că noi vizualizăm tot timpul. De fiecare dată când spunem, nu pot să fac asta, este imposibil pentru mine să vorbesc în public, deja vizualizați. Aveți imaginea a ceea ce spuneți în minte și funcționează, însă nu în avantajul dumneavoastră. Cu toții vizualizăm, dar de cele mai multe ori atenția noastră este despre aspecte mai puțin plăcute ale vieții noastre. Mai mult, avem și o credință pe care o regăsesc la multe persoane. După râs vine plâns și variantele care ne blochează în viață. Nu mă bucur de nimic că după aceea se va întâmpla ceva rău. De ce? Pentru că noi vizualizăm. Vizualizarea nu este doar despre ceea ce vezi. Este de asemenea despre ceea ce simți, auzi, guști și vorbești. Când îți activezi toate simțurile, viziunea ta despre ceea ce dorești devine mai puternică. Dacă ne raportăm la tema zilei de astăzi și vrem să devenim buni vorbitori în public, vă invit să vă imaginați cum se simte corpul dumneavoastră când este relaxat. Dați-vă voie să simțiți cum poziția corpului dumneavoastră este una care exprimă încrederea. Dați-vă voie să auziți oamenii care vă spun cât de interesant este ceea ce dumneavoastră transmiteți. Auziți oamenii care vă spun cât de mult îi impactează ceea ce dumneavoastră le comunicați. Auziți oamenii care vă apreciază pentru modul în care vă exprimați ideile. Vă vedeți pe dumneavoastră când vorbiți relaxat în fața unui auditoriu. Vă vedeți cât sunteți de entuziasmat pentru că ceea ce vorbiți se transmite direct oamenilor care vă urmăresc. Vă vedeți cât de natural vă vine să vorbiți în fața unor persoane necunoscute. Ceea ce vă propun este să țineți cont de faptul că este important să eliminați orice cuvânt negativ din dialogul dumneavoastră interior. Mai mult, este foarte important să mențineți focusul doar pe ceea ce doriți să se întâmple. Și acum, din punct de vedere intelectual, sunteți pregătiți. Scena vă aparține, iar eu îmi iau la revedere.

0: Matinal la Radio Re Întregirea, ne apropiem de ultima parte a radioprogramului nostru și așa cum vă promiteam, stimați ascultători, punem în undă rubrica Glasul Evangheliei. Glasul Evangheliei.
1: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Ioan, capitolul 15, versetele de la 17 la 27 și din capitolul 16, versetele 1 și 2. Zisa Domnul către ucenicii săi: aceasta vă poruncesc, să vă iubiți unul pe altul. Dacă vă urăște pe voi lumea, să știți că m-a urât pe mine mai înainte de voi. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al său. Dar pentru că nu sunteți din lume, ci eu v-am ales pe voi din lume, de aceea lumea vă urăște. Aduceți-vă aminte de cuvântul pe care vi l-am spus: nu este sluga mai mare decât stăpânul său. Dacă m-au prigonit pe mine, și pe voi vă vor prigoni. Dacă au păzit cuvântul meu, și pe al vostru îl vor păzi. Iar toate acestea le vor face vouă din pricina numelui meu, fiindcă ei nu cunosc pe cel care m-a trimis. Dacă n-aș fi venit și nu le-aș fi vorbit, păcat nu ar avea. Dar acum n-au cuvânt de dezvinovățire pentru păcatul lor. Cel ce mă urăște pe mine, urăște și pe tatăl meu. Dacă nu aș fi făcut între ei lucruri pe care nimeni altul nu le-a făcut, păcat nu ar avea. Dar acum m-au văzut și m-au urât, și pe mine și pe tatăl meu. Dar aceasta s-a făcut ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor: m-au urât pe nedrept. Iar când va veni Mângâietorul, pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului, care de la Tatăl purcede, acela va mărturisi despre mine. Și voi mărturisiți, pentru că de la început sunteți cu mine. Acestea vi le-am spus ca să nu vă potigniți în credința voastră. Vă vor scoate pe voi din sinagogi, dar vine ceasul când oricine vă va ucide pe voi va crede că aduce slujire lui Dumnezeu.
2: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
3: Cuvintele acestei pericope evanghelice încep cu îndemnul Domnului Iisus Hristos de a ne iubi aproapele. Putem spune că, într-o oarecare măsură, în aceste cuvinte se cuprinde esența poruncilor și învățăturilor creștine. Domnul Hristos nu doar ne îndeamnă să iubim, ci chiar ne poruncește să împlinim acest comandament divin. Ne putem întreba: cum să iubesc pe cei care îmi fac viața un iad, pe cei care mă discreditează sau mă jignesc și mă umilesc? Poate este greu să iubești, însă nu trebuie uitat faptul că iadul pe care aceștia ți-l pregătesc nu este al tău, ci al lor. Dacă ai proceda la fel ca și potrivnicii tăi, și tu vei fi asemenea lor. Doar dacă nu procedezi ca ei, vei avea parte de mângâierea raiului. Toate încercările care vin în viața noastră trebuie să le primim cu răbdare, cu demnitate, dar și cu înțelepciune. Raiul de care vorbim nu este clădit pe minciună, ură, bârfă și mândrie, ci are temelia puternică a smereniei, blândeții, dragostei, răbdării și a faptelor bune. Seara, înainte de culcare, să ne facem un examen de conștiință și să ne întrebăm: oare ce lucru bun am făcut în această zi pentru mântuirea sufletului meu? Vom afla răspunsul ziditor doar dacă vom fi sinceri. Dacă nu am făcut nimic, e timpul să începem. Iar dacă am făcut ceva bun, să continuăm a lucra binele în smerenie și în speranța învierii. Omul bun vede binele și bunătatea peste tot, iar omul rău nu vede binele nicăieri.
2: Glasul Evangheliei.

ascunse în pădurile apusenilor, departe de razele soarelui, ghețarul Scherișoara e inconfundabil. De zeci de ani, mii de turiști coboară în pântecele peșterii pentru a vedea cu ochii lor acest mare ghețar, gros de 22 de metri, vechi de 4.000 de ani și lung de 700 de metri. Ca mărime e primul din Europa și al doilea din lume. Se află în Parcul Național Apuseni, iar accesul e simplu. Pornește din centrul Gârdei de Sus, în destinația satului Gârda Seacă. După maxim 2 km de mers, înainte de a intra în sat, se desprinde la dreapta un drum abrupt, care urcă în serpentine spre peșteră, prin cătunul Munună. Drumul este asfaltat și este în întregime accesibil oricărui tip de autovehicul, inclusiv celor cu garda joasă. O altă variantă, și ea asfaltată, pornește tot din centrul Gârdei de Sus, dar trece prin cheile Ordâncușii, pe drumul județean 750, și presupune o călătorie mai lungă. Un motiv pentru a vizita ghețarul Scherișoara este, în primul rând, aventura coborârii la ghețar. De cum intri pe portița ce duce la peșteră, aerul devine altul. Temperatura scade și o simți cu fiecare treaptă coborâtă pe scara metalică de-a curmezișul pereților dinspre peșteră. Ai de parcurs numai puțin de 48 de metri adâncime, în acest aven de stâncă și vegetație, ce se deschide amețitor prin diametrul larg de 60 de metri. Nu te slăbește nici frigul, uneori de minus 10 grade Celsius, nici umezeala care te pătrunde până la oase. Partea plină a paharului însă e priveliștea dinăuntru. Cifrele sunt uluitoare. Portalul peșterii e înalt de 24 de metri și lat de 17 metri. Blocul de gheață are un volum variabil, între 70.000 și 100.000 de metri cubi, o grosime de 22,5 metri și o vechime de 3.800 de ani la bază. Lungimea totală a peșterii e de 700 de metri, iar înălțimile stalagmitelor variază de la câțiva centimetri la 7 metri. Prezența ghețarului se datorează faptului că peștera este o capcană de aer rece, pătruns de afară în fiecare iarnă. Cât despre atracțiile Scherișoarei, ca primă peșteră declarată monument al naturii din România în anul 1938, vorbim de Sala Mare și Biserica, o sală ornamentată cu stalagmite de gheață. Ambele sunt accesibile publicului larg. Dacă ești speolog, poți încerca și celelalte zone ale peșterii mult mai adânci, unde accesul este interzis publicului larg. Vorbim de rezervația mare, intrarea făcându-se pe o pantă înclinată numită toboganul de gheață, unde pot fi văzute formațiuni de gheață permanente sau temporare, dar și concrețiuni calcaroase, și rezervația mică, cu o diferență de nivel de 18 metri pe verticală, putându-se vedea masa de gheață, în care impuritățile au ajutat la stabilirea vârstei. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

În halta nebunilor fericiți și Maria Gheorghiu pe frecvențele radio reîntregirea. Suntem înaintea rubricii Sinaxar. Acum Părintele Sabin Vodă ne va vorbi despre Sfinții Atanasie și Mihail, pomeniți astăzi în biserica noastră.

La 2 mai, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfinților Mucenici Esper, Zoi, Chiriac și Teodul. În vremea împăratului Adrian, care a trăit în veacul al doilea, un păgân pe nume Catalus i-a cumpărat ca rob pe Esper, pe soția lui Zoi și pe feciorilor Chiriac și Teodul. Cum aceștia erau creștini râvnitori, nu gustau nimic din jertfele idolești, ci aruncau o astfel de mâncare înaintea câinilor, iar ei răbdau foame. Catalus, auzind acestea, s-a umplut de mânie și a început a-i munci cu grele chinuri pe robii săi. Mai întâi i-a muncit pe prunci, dar ei au rămas neclintiți în credință, ba încă mai grele chinuri cereau de la prigonitorii lor. La urmă, toți patru au fost aruncați într-un cuptor încins, în care, rugându-se și mulțumim Domnului, și-au dat sufletele în mâinile lui. Trupurile lor au rămas întregi, nevătămate de foc. Tot astăzi se face și pomenirea Sfântului Atanasie cel Mare, arhiepiscopul Alexandriei. În această zi se pomenește mutarea moaștelor Sfântului Atanasie, precum și minunile săvârșite prin trânsele. Viața și faptele acestui mare sfânt sunt pomenite la 18 ianuarie. Tot astăzi se face și pomenirea Sfinților Mucenici Bori și Gleb. Bori și Gleb erau feciorii marelui Kneaz Vladimir, creștinătorul poporului rusesc. Mai înainte de botez, Vladimir avusese mai multe femei și mai mulți copii de la ele. Bori și Gleb erau frați și după mamă. Înainte de moarte, Vladimir le-a împărțit fiilor săi tot pământul rusesc. Dar Viatopolk, feciorul cel mare, kneazul Kievului, voia pentru sine și părții lăsate ca moștenire lui Boris și lui Gleb. Pentru aceea a plătit niște oameni ca să-l ucide pe Boris într-un loc și pe Gleb într-alt loc. Amândoi frații erau nespus de credincioși și întru toate plăcuți lui Dumnezeu. Ei și-au întâmpinat moartea rugându-se și înălțându-și inimile la Dumnezeu. După moarte, trupurile lor au rămas întregi și pline de bună mireasmă. Bori și Gleb au fost îngropați la Vișgorod, unde, până în ziua de azi, din moaștele lor iese o putere minunată ce îi tămăduiește pe oameni de felurite boli și suferințe. Tot asta se face și pomenirea Sfântului Mihail, țarul bulgarilor. Boris s-a născut și a crescut în păgânism, dar s-a botezat prin povața unchiului și a surorii sale. La botez a primit numele de Mihail. Patriarhul Fotie i-a trimis preoți care au botezat cu timpul tot poporul bulgar. Dar multe căpetenii bulgari s-au împotrivit noi credințe. În cele din urmă, credința cea nouă a biruit, iar crucea strălucea pe multe biserici zidite de credinciosul țar Mihail. Cei cinci următori, ucenicii Sfinților Chiril și Metodie, au statonicit credința mai vârtos la bulgari și la sârbi. Ei au propovăduit poporului învățătura lui Hristos în limba slavonă, vorbită de slavi. La bătrânețe, Mihail s-a retras la o mănăstire și s-a făcut monah. Când feciorul său Vladimir a început să strice osteneala tatălui și să surpe creștinismul, Mihail a îmbrăcat haina ostășească, s-a încins cu sabia și l-a alungat pe Vladimir de pe tron, punându-l țar în locul lui pe feciorul mai tânăr Simeon. La urmă a îmbrăcat iarăși chipul monahicesc, nevoindu-se în tăcere. Acolo, în nevoință și rugăciune, și-a săvârșit viața cea pământească, în dreapta credință, în dreapta mărturisire a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit, cinstit și cucernic. El s-a săvârșit în împărăția cea cerească în ziua a doua lunii mai, anul 906.

În această zi un cuvânt despre izvorul apei celei vii și fântâna cea surpată. Prorocul Ieremia scrie în cartea sa: Spământați-vă ceruri spre aceasta și vă îngroziți cu spaimă mare, zice Domnul. Două rele a făcut poporul meu. Pe mine izvorul apei vieții m-au părăsit și și-au săpat fântâni surpate care nu pot ține apă. Oare s-a grăit aceasta numai pentru vremurile acelea sau și pentru noi cei de astăzi? De bună seamă că și pentru noi cei de astăzi. S-a spus aceasta doar pentru poporul iudeilor sau și pentru poporul nostru? De bună seamă că și pentru poporul nostru. Când s-a zis să nu ucizi, să nu furi, să nu dai mărturie mincinoasă, acestea nu s-au spus doar pentru acele vremuri, ci pentru toate vremurile și nu doar pentru poporul evreu, ci tuturor popoarelor. De aceea sunt adevărate și pentru noi. Se adevăresc și astăzi și în toate vremurile, pentru toate popoarele și pentru tot omul care întoarce spatele izvorului apei celei vii, ce trece chiar prin ograda sa, săpându-și o fântână din care să bea apă de ploaie. Izvorul apei vieții este însuși Domnul, nesecat, îmbelșugat și dulce. Fântâna este fiecare faptă a omului potrivnică lui Dumnezeu și legii sale și de la care omul nădăjduiește sporire, fericire, astâmpărarea foamei și setei. Aceasta este fântâna a toată nelegiuirea, zgârcenia, lăcomia, desfrânarea, dragostea de stăpânire, slava deșartă, închinarea la idoli, vrăjitorie și toate câte îl au pe diavol drept sfetnic, păcatul drept lucrător și nădejdea cea mincinoasă drept sacagio. Mirați-vă de aceasta, ceruri, vă înfricoșați foarte și vă deșertați, grește Domnul. Mirați-vă de omul cel ajuns atât de nesimțitor, încât a părăsit apa cea vie și și-a săpat fântână în cărbuni aprinși, care îi aprind și mai mult setea. O, fraților și poporul nostru, două rele a făcut. A uitat pe Domnul, izvorul la toată bunătatea și s-a dus să caute binele în și prin răutate. Putea vom afla apă în foc sau grâu în isip? Nu vom putea, nu, fraților, nu vom putea. Cu atât mai puțin putem afla odihnă, fericirea, bucuria, viața și orice altă bunătate în fântânile păcatului și nelegiuirii. O, Doamne, izvorul cel fără de moartă, toată bunătatea, la care poate râvni inima omului și pe care și-o închipuie mintea lui, milostivește-te de noi, nevrednici și păcătoși. Cu dreapta ta cea puternică, întoarce-ne pe noi de la faptele noastre cele ticăloase și deșarte și astâmpără setea noastră cu apa ta cea vie și dulce.

În această zi să luăm aminte, dragi ascultători, la Iisus Hristos cel înviat, cum s-a arătat ucenicilor pe țărmul lacului și a numit fi, și cum le-a umplut iarăși mrejele cu pește și ei l-au cunoscut, dar niciunul nu a cutezat să întrebe cine ești tu.

0: Ora 9:30 de minute, ascultați Radio Reîntregirea. Matinalul a ajuns la final, dar programul nostru continuă. Și așa cum vă spuneam, stimați ascultători, de la această oră vă prezentăm emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Hristos Domnul a fost trimis de Dumnezeu în această lume pentru ca să ierte și să vindece. Dacă pe pământ a avut această putere, cu atât mai mult o are acum, când El este preamărit de-a dreapta Tatălui. Această minunată putere divină o revarsă în noi pentru binele nostru sufletesc și trupesc. Primul motor cu energie solară, produs de o fabrică de automobile, avea putere numai să rotească un disc de plută. De atunci s-au făcut progrese pentru transformarea energiei razelor solare în energie electrică. Dar pare totuși să fie un timp destul de lung până vom putea conduce un automobil alimentat cu energie solară. În timp ce știința care studiază energia solară este în dezvoltare, noi care suntem creștini am putea să ne bazăm pe un alt gen de energie, puterea Fiului lui Dumnezeu, despre care Sfânta Scriptură ne spune că este în cer chiar acum și este mai presus decât toată începătoria și stăpânia și puterea și domnia și decât tot numele ce se numește, nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Efeseni 1:21. Dumnezeul nostru este, așa cum spune psalmistul, un domn bun și mare, care pe toate câte le-a vrut, le-a făcut în cer și pe pământ. Dumnezeu este stăpânul istoriei, care cârmuiește inimile și evenimentele după bunul său plac. Înțeleptul Solomon îi spune: Tu, pururea, ai putere nemărginită. Iar dreptul Iov mărturisește: Știu că Tu ești atotputernic. Nu este niciun gând care să n-ajungă pentru Tine faptă. Lumea întreagă este o mărturie elocventă despre puterea și mărirea lui Dumnezeu. Contemplând frumusețile naturii, admirând ordinea și armonia din univers, îl putem înțelege pe Domnul cel tare și puternic. În această privință, Beethoven spunea: Când privesc cerul și milioanele de sori care luminează de sus și își urmează căile cu o precizie veșnică, sufletul meu se înalță către izvorul cel dintâi al acestor făpturi. Dumnezeu își arată atotputernicia prin felul în care se îngrijește de nevoile noastre. El, cel atotputernic, ne dă înfierea și ne tratează cu îndurare, iertând păcatele noastre. Tatăl a arătat, zice Sfântul Apostol Pavel, cât de covârșitoare este mărimea puterii sale între noi, cei ce credem, potrivit cu puterea lucrătoare a tăriei Lui. Efeseni 1:19. De aceea, noi ne rugăm Dumnezeului atotputernic, convinși că la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Atotputernicul Creator este atotțiitorul, adică acela care poartă grijă delicată de lume și de omul pus să o stăpânească. De aceea, când avem tărie
în lupta vieții, când ne merge bine și avem cele de trebuință, nu trebuie să ne trufim, fiindcă puterea este a lui Dumnezeu. Toate le datorăm atotputerniciei sale părintești, care se împărtășește ființelor create pentru ca acestea să crească în bine.

puterea lui Dumnezeu este nemărginită. Și El a promis că ne va da chiar această putere. Nu te teme, căci Eu sunt cu tine, zice Domnul. El vrea să ne fie hrană pentru suflet și sănătate pentru trup. Este imposibil să povestim câtă putere poate să pună Părintele Ceresc într-un om. Și când această putere divină ne umple, slăbiciunea omenească nu mai este o piedică. Când experimentezi acest lucru, nu poți decât să-L preamărești pe Dumnezeu, zicând cu Sfânta Fecioară Maria: lucruri mari mi-a făcut mie Cel Puternic și sfânt este numele Lui. Noi trebuie să fim convinși că avem în cer pe biruitorul iadului și al morții, pe Hristos, Domnul Slavei, care vrea să vină în ajutorul nostru cu nemărginita sa putere. Noi suntem slabi și păcătoși. El are putere și vrednicie. Dacă suntem credincioși Lui și dacă ne vedem slăbiciunile noastre, atunci atragem asupra noastră puterea lui Hristos. Este posibil ca puterea din razele soarelui să nu fie răspuns la nevoile de energie ale lumii, dar puterea Fiului lui Dumnezeu din cer este tot ce ne trebuie nouă din punct de vedere spiritual. Pentru a înțelege aceasta, voi da câteva exemple. Încă înainte de întrupare, Fiul lui Dumnezeu a fost alături de oamenii credincioși, dându-le o mare putere. Despre David citim că a ucis un leu și un urs cu mâna goală, iar despre Samson aflăm că a cărat în spate marile porți ale cetății. În sinaxarul bisericii ni se istorisește că, în timpul persecuției lui Diocletian, a fost întemnițat, bătut și ars cu făclii aprinse diaconul Vicentie din Spania. Simțind în el o forță dumnezeiască, mărturisea: nu cer, tiranule, să încetez a mă chinui, ci să-mi dai și mai mari chinuri, că mai tare este puterea lui Hristos, care mă întărește, decât puterea ta, care mă chinuiește. Și nu voi înceta a-L proslăvi pe Hristos, adevăratul Dumnezeu. Bătut cu bețe de fier aprinse, a fost băgat iarăși în temniță, unde și-a dat sufletul în mâinile Domnului. Noi avem încă un exemplu din zilele noastre. E vorba despre o persoană care, într-un moment deosebit, aflată în strâmtorare, a dovedit mare putere. Aceasta a fost doamna Jean Perryman din Carolina de Sud, care în anul 1965 arăta prin experiența ei că Dumnezeu dă tărie celor ce au nevoie. După ce copilul ei de 8 ani a coborât să ia autobuzul spre școală, ea, care se afla în balcon, a auzit un scârțâit de frână și un țipat. A coborât în autostradă și, la o mică distanță de casă, și-a văzut copilul ghemuit de desubtul mașinii, între una
din roțile din spate și rezervorul de benzină. Temându-se că rezervorul va lua foc, ea, care era o femeie slabă și mică de statură, sub 60 de kilograme, în disperare a ridicat partea din spate a mașinii și a împins în șanț mașina, care avea greutatea de 1000 de kilograme. Iată cât de minunat îi fortifică Dumnezeu pe cei credincioși când aceștia trec prin necazuri și dureri.

0: nu-i așa că uneori ni se pare că nu avem puterea spirituală și fizică pe care vrem să o avem? Nu ne luptăm oare cu ideea de a-L iubi pe Hristos cu tărie sau de a pune început de viață nouă? Nu mi se pare uneori greu de a trăi pentru Dumnezeu, acasă, la serviciu, pe stradă, în birou, în piețele publice și pretutindeni în mijlocul semenilor noștri? Atunci să ne dăruim în întregime lui Hristos, care are puterea să ierte păcatele și să vindece neputințele noastre. Să ne încredințăm viețile noastre Lui pentru a fi încurajați, protejați și întăriți cu puterea slavei sale. Putem fi ajutați întotdeauna dacă ne încredințăm aceluia care prin Duhul Său ne întărește în omul cel lăuntric. Când puterea lui Dumnezeu lucrează în noi, avem pace în primejdii, suntem supuși în necazuri și răbdători în suferințe, îndurând cu blândețe disprețul celorlalți. Într-adevăr, Dumnezeu dă o putere neașteptată credincioșilor săi atunci când ei trec prin încercări deosebite, așa încât nu ne mai recunoaștem sărmana noastră fire. Cei slabi și fricoși ajung tari și curajoși, cei neînvățați primesc înțelepciune, cei muți primesc cuvânt cu putere multă de la Fiul lui Dumnezeu, care stă de-a dreapta Tatălui cu putere infinită și poate să-i ajute pe cei ispitiți sau încercați. Hristos este Emanuel, Dumnezeu cu noi, Dumnezeu tare, Domn al păcii, care a spus: dat-o mi s-a toată puterea în cer și pe pământ. Toate lucrurile din lume sunt slabe și neputincioase în comparație cu El. Valoarea și puterea cea mai mare din tot universul creat. Dacă rămânem în Hristos și împlinim poruncile Lui, vom primi putere de sus și vom birui încercările și obstacolele de pe acest pământ. S-ar putea să nu fie întotdeauna nevoie de putere fizică. Uneori, poate avem nevoie de o putere de voință supranaturală spre a birui ispita. Alteori, în viața noastră poate să aibă loc o mare tristețe care cere putere emoțională. Oricare ar fi dificultatea, Dumnezeu poate să ne dea putere să facem față greutăților vieții, precum ne asigură psalmistul David când zice: Domnul va da tărie poporului său. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea vă prezintă emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului, realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei. Vă invităm să ascultați această emisiune în fiecare zi de miercuri, dimineața după transmisiunea Sfintei Liturghii și seara după slujba vecerniei, iar sâmbăta dimineața de la ora 9 și 30 de minute. Cu Hristos pe calea vieții, cuvântul arhipăstorului. O emisiune săptămânală realizată de înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, la Radio Reîntregirea.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas, compasiune și servicii de calitate.

atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba de luni până vineri între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
2: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
3: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
2: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
3: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
2: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
3: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
2: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
3: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
2: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
3: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
2: Iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând la sediul postului nostru de radio daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO35 RNCB 0003 0377 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația Ascultător Dăruitor.
3: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
2: Ascultător Dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Hristos a înviat și bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topărcean și colegul din regia tehnică. Revenind la tema anunțată înainte de Sfintele Paști, adică la reprezentanții curentului muzical autohton, vă propun să ne oprim asupra câtorva repere biografice din viața compozitorului Gheorghe Cucu, ce a trăit între anii 1882-1932.

Înzestrat cu o voce frumoasă, urmează școala de cântăreți bisericești din Bârlad, între anii 1890-1898, apoi conservatorul din București, unde a studiat cu